Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa ketika takut dan gelisah saat tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun.

senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.